0: Олами дақиқ.
1: Коммерцбанк Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлатии Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Тоҷикистон.
2: 575 миллион
3: маротиба албоми расмии мусиқии қаҳрамонии ҷаҳон оид ба футбол 2026 дар платформаҳои рақамӣ шунида шудааст. Ин бори дигар нишон медиҳад, ки футболи муосир кайҳо танҳо 90 дақиқаи бозӣ дар майдон нест. Он акнун суруд, клип, мемҳо, таблиғ ва мусиқӣ аст, ки баъди ҳуштаки охирин ҳам дар плейлистҳо боқӣ мемонад. Қаҳрамониҳо ба охир мерасанд, аммо шӯҳрати таронаҳои асосии он маҳфилҳо то дергоҳ боқӣ мемонад.
1: Коммерцбанк Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлатии Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
0: Сархати хабарҳо.
4: Созмони Милали Муттаҳид кишварҳоро ба коҳиши сари партобҳо даъват кард. در تخونه یک بلند اوشونه فرغونه حوزه پروریش نهانکوی سیامی اشکار شد. نماینده دومینیکا صاحبی توجه زیبا سنمی جهان شد. در نیپال در عملیات جستجوی یک نفر و پس از 10 روزی بریشوت پرشدت نجات دادن. محمد نعیموف در مسابقه UFC در پاریس با نکاو چکست خورد. مفصل این و دیگر خبرها در آغاز هر ساعت در رادیوی آسیا پلیوس.
1: میخواید وقت و پول را صرف نمایید، زمیمه اروند را نصب نمایید و قرض را طریقی آنلاین تا 10 روز به فویز قبول نمایید. میخواید درآمد گیرید، امانت را طریقی آنلاین گذارید، انتقال وارد گردید، آنلاین قبول نمایید. دلاری ایالات متحده آمریکا یا روبل روسی لازم است، مبلغ را عوض نمایید. اینچنین میتوانید انتقال را با کارت روسیه یا ازبکستان ارسال نمایید. وارد مبلغ به همیان طریقی ترمینال ها و خزینه بانک اروند. زندگی شما را باز هم آسان تر نمودیم. شریکی آهنگ استقلال، آبی زلال.